佢婆羅門都係佢哋斯洛伐克嘅地方，所以講大陸嘅佢有攞佢偏嘅方言。而我今日當啊，俾個飛貓發個風啊發個鬧，俾個飛貓發咧發個鬧，飛到得介斯洛伐克嘅地方，冇人講大陸嘅佢偏嘅方言，所以佢飛佢嚟嘅斯瓦學阿曼基，反應啊！Pala pala yang bafak ala pe, perfai hafi itu pe, wana ngalu gua hana wafu o, foto ibu Spain, kau ma Amerikoan ya. Ya, taro le fitu ke hila hime, efe wa kembali lao hiya, ke lao tutong hiu i, efe wa kembali lao, efe wa family. Kaya kaya kaya fai ki ki, edu tak kasi ya kata mitu po, efe ke telefoni ke noa fa tolu fitu, hiwa noa walu, fa walu walu. Tiga kaya kahi noa fa tolu fitu hiva noa walu fa walu walu. Pekwa utolu pehe tua sila hiva hiva taha o George Street I Burwood. Kau ngongolele ya siokadam tupo pemenekau taha lupo ya kaya pinako lawyers.